0: Ritam Top 10.
1: Na trećem mjestu ove sedmice slušamo novi aranžman stare pjesme Tanana i Željko Joksimović.